Väl, det program du har skatt. Det program jag var på en sändning till stöd och kunde minnet som tjo. Khabarni var sändning till stöd och där är det stöd och kunde minnet i kjursaga när du kunde minnet i kjursaga i kapur igen. Khabarni är dansk på lärdik tjejn. Akashvani dill likna hindi nangrizi khabarni tjo på oss på en stöd och stöd. Och du kunde minnet i kjursaga akashvani sirinagar gana urdi khabarni är uppsara och relieva tjejn. یا دانه تو لاغا شوانی دلی کنه هندی انگلیسی دانه رو تی خبرم رو چی بیاس بین دوست شد گهت نمیدن که شوند نه دین می دن چی دین پرچ